baby a obi a fase da mo kese no baby a obi a fase da mo kese no da na se sheni di enimunyam e wa futu sema wonam na dom so ade adom ye anadwia da na se da na se da na se da na se da na se da na se da na se da na se da na se yani kese yani kese yani kese yani kese ah fri se woso ah no wo kro ah na odimu e na nim ni na chi obi ani ho ah fa na se da manu pa se enne de ya he won pese obeye yira banti wonam na kwa so atuofo ah wura yeda wasi.